0: هو زلمة كي خاوي لها اما اون صاف جاي
1: او موين خايزيريا مو
0: صاف جاي
1: توتسي جوا
0: Oh, hey, one is kai putsa tsa lavang jwa lotse ba house o thotsile ka ditsebentsa ka house o sna le modumo ka nne ntimo thu ipotsa ipotso empahle mamedi ba gine le matso metsing wa tsoba he ke gaso ka kotloloho ka ntsegele kwano union buildings au di anyolwa he di bapadi tsa mokotlisi Hugo Bruce Eric yetse tsena he one so re ke yetse tsena ba neng hle ka re e batla o tla ka tsa yona a go tla o tle fela mona re